0: Брестская область. Акценты.
1: У студії Радіо Брест Марія Дзямчук і Олексій Ляхович.
2: Протягуємо розмову про основні новини і події Брещини.
1: Мост праз Прип'ять на дорозі Лунінець-Столін планують здати до 2027 года. Про гэта расказаў у праекте «Белта краіна гаворыць» начальник отдела проектавання і технологій адкрытага акціянернага таварыства «Мостабуд» Алексей Федасеев. Ён падкрэсліў, што гэты праект рэалізуецца па прамым даручэнні прэзідэнта з патрабаваннем здаць аб'екту на найкарацейшыя тэрміны.

0: У Мінску па выніках пасяджэння сумеснай рабочай групы па супрацоўніцтве Рэспублікі Беларусь і Калужскай вобласці Расійскай Федэрацыі пад старшынствам міністра архітэктуры і будаўніцтва Вадзіма Альшэўскага і губернатара Калужскай вобласці Уладзіслава Шапшы. Гэта пагадненне першы крок да ўстанаўлення пабрацімскіх адносін.
1: У Брэсте прайшло 19-е пасяджэнне беларуска-таджыкскай міжурадавай камісіі па пытаннях гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. З беларускага боку старшынстваваў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Горлаў, з таджыкскага сустаршыня міжправ камісіі міністр сельскай гаспадаркі Таджыкістана Курбон Хакімзада. Прадстаўнікі Беларусі і Таджыкістана абмеркавалі стан і перспектывы развіцця гандлёва-эканамічнага, інвестыцыйнага і міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. У цэнтры ўвагі таксама узаемадзеяння ў прамысловай кааперацыі, сферах сельскай гаспадаркі і харчавання, транспарту, сувязі і цыфравізацыі, лёгкай і фармацэўтычнай прамысловасці ў сацыяльнай сферы.
0: Брэст будзе супрацоўнічаць з кітайскім Харгосам. Дамоўленасці бакі замацавалі, падпісаўшы мемарандум аб намерах аб устанаўленні пабрацімскіх адносін. Гарады маюць намер ажыццяўляць узаемныя візіты, абменьвацца дэлегацыямі, падтрымліваць рабочыя кантакты ў эканоміцы, гандлі, культуры, адукацыі, спорце і іншых сферах, каб супрацоўніцтва развівалася ўсебакова. Харгос размешчаны ў Сіньцзянь у ігурскім аўтаномным рэгіёне Кітая. Ён з'яўляецца важным цэнтрам міжнароднага гандлю на мяжы з Казахстанам.
1: Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт заключыў пагадненне аб супрацоўніцтве з таджыкскім аграрным універсітэтам. Адзін з прыярытэтаў супрацоўніцтва – стварэнне сумесных навуковых каманд для даследаванняў грантаў і аховы дысертацый. Беларускі і таджыкскія ўніверсітэты нацэлены праводзіць разам мерапрыемствы, абменьвацца інфармацыяй аб праграмах і навучальных дакументах. Гэта пагадненне адкрывае новыя гарызонты для сумеснага развіцця адукацыі і навукі, робячы важны крок да ўмацавання сяброўскіх сувязей і взаимовыгодного супрацоўніцтва паміж Беларусью і Таджыкістанам, адзначылі ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце.
0: Дзве шматфункцыянальныя спартыўныя пляцоўкі адкрылі ў Брэсце. Праект «Спорт для ўсіх», ініцыяваны прэзідэнцкім спартыўным клубам, садзейнічае развіццю спартыўнай інфраструктуры ў населеных пунктах і стварэнню ўмоў для актыўнага адпачынку ў самых аддалённых кутках краіны. Спартыўныя пляцоўкі адкрылі на тэрыторыі гімназіі нумар 3 імя Верамёк і сярэдняй школы нумар 28. На пляцоўках прадугледжаны баскетбольныя кольцы, трэнажоры для сілавых практыкаванняў і агульнай фізічнай падрыхтоўкі. Важна, што менавіта ў гадавіну вызвалення Брэста мы атрымалі гэтыя падарункі ад прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Гэта дабаўняе тую работу, якую мы праводзім для стварэння спартыўнай атмасферы ў горадзе. Ёсць такая форма ўзаемадзеяння, калі самі грамадзяне выступаюць з ініцыятывай, пры садзейнічанні адміністрацыі мы мадэрнізуем спартыўныя пляцоўкі ў дварах, адзначылі ў брэсцкім гарвыканкаме.
1: На вуліцы Маскоўская ў Брэсце з'явіліся адразу два новыя арт-аб'екты на дамах 332 і 326. На скрыжаванні Маскоўскай і Партызанскага праспекта з'явілася мастацкая кампазіцыя, прысвечаная партызанам Беларусі. Аўтар мурала Анастасія Кашалюк, чыя бабуля, сама былая партызанка, шмат расказывала пра тыя часы. Прадпрыемства «Панда Цім» пастаралася над яшчэ адным аб'ектам. Мурал «Любімы Брэст» цяпер красуецца на доме нумар 326. Кіраўнік праекта Сергій Тимашевич. Один мурал символізуе гераічнае мінулае, другі – стваральную сучаснасць.
0: У Маларыцкім раёне адрамантавалі амаль 100 малых архітэктурных форм, элементаў дзіцячага абсталявання і кантэйнерных пляцовак для збору смецця. Пра гэта Белта паведамілі ў камітэце дзяржконтролю. Нагодай для кантролю стаў рост зваротаў мясцовых жыхароў па пытаннях добраўпарадкавання. Спецыялісты выявілі розныя недахопы: паломкі гульнявога абсталявання, зарослыя дзіцячыя пляцоўкі, незадавальняючы стан кантэйнерных пляцовак для збору адходаў. У выніку прынятых мер частка работ ужо выканана. Паводле інфармацыі камітэта дзяржконтролю, контролю ў цэлым з пачатку года ў раёне адрамантавана 70 малых архітэктурных форм, 14 адзінак дзіцячага гульнявога абсталявання, 12 кантэйнерных пляцовак.
1: Ваенныя камісары Брэшчыны наведваюць сельскагаспадарчыя прадпрыемствы в области. Візіты праходзяць у рамках рэалізацыі даручэння прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі. У ходзе наведванняў ваенныя камісары сумесна з прадстаўнікамі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў кіравання знаёмяцца з ходам уборачнай кампаніі, размаўляюць з кіраўнікамі і працаўнікамі гаспадарак, удакладняюць праблемныя пытанні і шляхі іх вырашэння.
0: Температура паветра ў Брэсцкай вобласці зноў наблізілася да адзнакі 30 градусаў і вышэй. У такіх умовах лінія электраперадачы і электраабсталявання застаюцца аб'ектамі падвышанай небяспекі, а энергетыкі пераходзяць на адмысловы рэжым працы. Пра гэта расказалі Белтаўруп Брэстэнерга. Энергетыкі мінімізуюць аператыўныя пераключэнні на адкрытых размеркавальных

0: прыладах у гадзіны пікавай сонечнай актыўнасці. Яны нагадваюць, што ў спякоту ўзрастае рызыка пашкоджанняў праводкі і перагрузкі сеткі. Жыхарам вобласці рэкамендуюць уважліва сачыць за станам бытавых электрапрыбораў, пазбягаць адначасовага ўключэння магутнай тэхнікі, не дапускаць перагрэву падаўжальнікаў і разетак, а таксама выконваць дыстанцыю ад лініі электраперадачы.
1: У эфиры Радио Брест программа «Брестская область. Акценты». С 19 до 20 годин узгадываем основные подеи Брестской области.
0: Протяг после музычной композиции и прогнозу надворья.
2: Брестская область. Акценты. Наши песни.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: У Брэсце адбылася рабочая нарада з удзелам старшыні дзяжка маёмасці Віталя Няверы і старшыні Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў Марыны Кавалеўскай. Ініцыятарам выступіў абласны савет дэпутатаў. Галоўная тэма сустрэчы – рэалізацыя указа прэзідэнта нумар 116, які рэгулюе адчужэнне жылых дамоў у сельскай мясцовасці і работу з пустымі аб'ектамі. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі практыку прымянення дакумента на тэрыторыі Брэсцкай вобласці, а таксама спосабы павышэння эфектыўнасці работы з пустымі дамамі на месцах. Віталь Нявера адзначыў, што разгляданыя аб'екты знаходзяцца ў розных населеных пунктах, таму падыходы ў рабоце могуць адрознівацца. Каля буйных гарадоў і ў рэкрэацыйных зонах праблем з рэалізацыяй такіх дамоў не ўзнікае. А вось што да аддалёных населеных пунктаў, там прадаць пустуючыя дамы бывае няпроста, а часта даводзіцца іх зносіць. Але ў любым выпадку заканадаўства павінна няўхільна выконвацца.
1: У Кобрыне абнаўляюць мост праз Мухавец. Пераправа была пабудавана ў другой палове 40-х гадоў. У 2000 годзе тут правялі капітальны рамонт. Аднак за 10-годдзі і транспарт, і патрабаванні да падобных збудаванняў сур'ёзна змяніліся. Старыя канструкцыі перасталі адпавядаць сучасным нагрузкам, а шырыні праезнай часткі тратуара ўжо не хапала. Практычны ўвесь мост прыйшлося разабраць, у тым ліку і апоры, і затым стварыць нанова, распавёў намеснік старшыні Кобрынскага райвыканкама Аляксандр Мартынюк. Геометрычныя параметры праезнай часткі тратуараў палепшацца. Мост стане зручней і бяспечней. Нарматыўны тэрмін заканчэння рэканструкцыі – лістапад. Разам з тым будаўнікі набралі добры тэмп і ідуць з некаторым апераджэннем графіка.
2: Аграгарадок Жамчужны Баранавіцкага района рыхтуецца да абласнога свята дажынкі, якое адбудзецца 5 верасня. Новае аблічча набываюць Жамчужынскі сельскі дом культуры, школа, дзіцячы сад, футбольны стадыён, амбулаторыя, жылыя дамы, праводзіцца рэканструкцыя дарожна-транспартнай сеткі, тратуараў, дваровых тэрыторый. Таксама ў Жамчужным вядзецца перакладка сетак водаправода і будуецца новы водазабор. У вёсцы Новая Мыш маштабныя перамены закранулі аграрны каледж, дзе абнавіўся фасад навучальнага корпуса, ідзе рамонт майстэрняў і аўтадрома. Добраўпарадкаваецца тэрыторыя. Ужо цешаць новым фасадам мясцовы сельскі дом культуры і дзіцячая школа мастацтваў. Абнаўляецца і парк у вёсцы, які плануецца зрабіць адметнасцю гэтага населенага пункта.
1: Баранавіцкае прадпрыемства «Гандльмаш» паспяхова канкурыруе на рынку дзякуючы пастаяннаму абнаўленню. Прадпрыемства, якое нядаўна адзначыла 82-й дзень нараджэння, адзін з вядучых вытворцаў тэхналагічнага абсталявання па перапрацоўцы мяса, рыба, агародніны, вырабу тэсту для прадпрыемстваў грамадскага харчавання і гандлю. Сярод новых распрацовак, над якімі зараз працуюць канструктары, пад'ёмнік для фаршамеса. Таксама ў распрацоўцы знаходзіцца машына бульбаачышчальная. Новая модель стане больш прадукцыйнай і зможа чысціць ужо 500 кілаграмаў карняплодаў у гадзіну. Прадукцыя прадпрыемства, у тым ліку навінкі, запатрабаваны і карыстаюцца попытам не толькі ў Беларусі, але і за мяжой. Сёння «Гандльмаш» пастаўляе сваю прадукцыю на экспарт у Расію, Манголію, Малдову, Казахстан, Узбекістан, Арменію, Азербайджан, Туркменістан і іншыя краіны.
2: Парк Брэсцкага грамадскага транспарта папоўніцца 10 электробусамі. Пра гэта паведамілі ў камітэце па архітэктуры і будаўніцтве Брэсцкага аблвыканкама. Закупкай электробусаў айчыннай вытворчасці будзе займацца Міністэрства прамысловасці. Як удакладнілі ў камітэце, у горадзе ёсць досвід эксплуатацыі электробусаў, ёсць разуменне, як зрабіць зарадную інфраструктуру для такога транспарту. Чакаецца, што новы грамадскі транспарт Брэст атрымае да канца года. Для абнаўлення рухомага саставу для Брэсцкай вобласці на гэты год намечана набыццё 99 аўтобусаў за кошт бюджэту. Ідзем за перадджэннем. Ужо пастаўлена 95 адзінак. Дадаткова аўтапаркі закупляюць транспарт за кошт уласных сродкаў, дадалі ў камітэце па архітэктуры і будаўніцтве.
1: У Брэсцкай вобласці за першае паўгоддзе пры садзейнічанні службы занятасці працаўладкавалі больш за 10600 чалавек, паведамілі Белта ў камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Брэсцкага аблвыканкама. Паводле звестак камітэта, колькасць занятага насельніцтва ў эканоміцы вобласці склала 572300 чалавек, што на 3,8 тысяч больш, чым годам раней. Большасць грамадзян знайшлі працу ў кароткія тэрміны, амаль 98% працаўладкаваных атрымалі працу на працягу 6 месяцаў пасля звароту, адзначылі ў камітэце. На пачатак ліпеня працадаўцамі в обласці заяўлена 17900 вакансій, з якіх практычна 70% працоўныя прафесіі.
2: У ДАІ управління внутрішніх справ Брестського облвиконкома розказали об новинах і пріоритетах у забезпеченні дорожньої безпеки. У гэтым годзе атрымалі 6 нових спеціальних патрульних мотоциклаў айчыннай вытворчасці. Іх размеркавалі ў гарады. Вялікую дапамогу ў кантролі за бяспекай дарожнага руху беспілотныя летальныя апараты. У Брэсцкай вобласці ў такім маніторынгу выкарыстоўваюць 9 БПЛА, расказалі ў ДАІ. Павышаную ўвагу ў першым рэгіёне надаюць таксама добраўпарадкаванню інжынерных збудаванняў для дарожнай бяспекі. У прыватнасці на трасах у аварыйна-небяспечных месцах устанаўліваюць бар'ерныя агароджы. З'яўляюцца на дарогах Брэсцкай вобласці новаўвядзенні, накіраваныя на павышэнне бяспекі пешаходаў.
1: У день вызвалення Брэсцкага района ад нямецка-фашистских захопников у агрогородку Муховец высадили клёны. Молодые древы упрыгожили территорию каля музея под открытым небом «Алея памяти». У добраўпарадкаванні приняли удзел кіраўнік Прыбужжа Рыгор Панасюк, яго намеснік старшыня районного отделения партии «Белая Русь» Павел Волынец, кіраўнік районного совета депутата Владимир Хватик. До их долучились активисты партии. Кожное посаджанное древо – это символ живой памяти и подвигу удельников великой айчыннай вайны.
2: А ў Брэсце на Трышынскіх могілках з'явілася новая памятная таблічка з QR-кодам пра вязняў Брэсцкага гета, усталяваная па ініцыятыве грамадскага аб'яднання «Патрыёты Беларусі». Цяпер кожны жыхар і госць горада можа ў адзін клік даведацца пра трагічныя падзеі, якія разгарнуліся тут у самыя першыя дні вялікай айчыннай вайны. Лічбавы фармат дапаможа захаваць сапраўдную гісторыю аб ахвярах фашысцкай акупацыі 1941-45 гадоў.
1: Вы слухаете программу «Брестская область. Акценты». Сустренимся после музычной паузы.
0: Брестская область. Акценты.
3: Раз, как намек на нас два, уже правило три. Важных слов одна, что я оставлена.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Мария Дзямчук и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: У Беларуси 11 объектов и традиций имеют статус усветной спадщины ЮНЕСКО. Список худким часе может пошириться. Подрихтована заявка у совместной транснациональной номинации «Мемориалы героям Великой Айчинной войны», «Брестская крепость» и «Мамаев курган». Мемориальный комплекс «Брестская крепость герой» протягивает совместную працу с Российским науково-доследчим институтом культурной и природной спадщины имени Лихачева по опросовыванию транснациональной номинации. У мая минулого года у Парижа прошла урочистая презентация проекта, и объекты находятся у попереднем списке ЮНЕСКО. Параллельно рыхтуется досье. Процесс гэты нехуткі, карпатлівы, займае каля 4-5 гадоў. Навуковая основа досье аб'ядноўвае шматгадовыя гістарычныя даследаванні, архівы і экспертызу для абароны выбітнай універсальнай каштоўнасці абодвух комплексаў.
2: Больш за 5000 чалавек скарысталіся савецкімі гіганцкімі вагамі, усталяванымі ў гонар 1700-ця Брэста. Атракцыён вымярае рэальную масу чалавека і пераводзіць яе ў гумарыстычныя адзінкі: глазураваныя сыркі, малако, крэветкі, агуркі і ліхтаршыкі. Вагі, якія выклікалі ажыятаж, цяпер усталююць у цэнтры Брэста, а пра гэта паведамілі ў гарвыканкаме.
1: Брэстаўчане ў свята горада разаслалі 1007 паштовак з відамі абласнога цэнтра. Пра гэта таксама паведамілі ў брэсцкім гарвыканкаме. Ідэя з паштоўкамі нарадзілася дзякуючы конкурсу карцін з відамі любімага горада. Палотны раздрукавалі ў вялікім фармаце і размясцілі на павільёнах грамадскага транспарту. З'явілася ініцыятыва зрабіць гэтых карцін эксклюзіўныя паштоўкі, каб адправіць у любы куток свету. Для свята горада выпусцілі 1007 экземпляраў, роўна па колькасці гадоў Брэста. У асноўным паштоўкі разышліся па Беларусі, былі адпраўленні ў Расію і іншыя краіны, распавялі ў брэсцкім гарвыканкаме.
2: Больш за 10 фестываляў правядуць летам і восенню ў Брэсцкай вобласці. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе Брэсцкага аблвыканкама. Пінскі раён заўтра запрашае на фестываль «Палескі ўюн». У Бярозаўскім раёне 8 жніўня пройдзе экалагічны фестываль «Спораўскія сінакосы». У Брэсцкім раёне на 22 жніўня запланавалі фестываль традыцыйнай беларускай кухні «Скокаўскія спасоўкі». У аграгарадку Рамель Столінскага раёна 23 жніўня маюць намер арганізаваць фестываль «Каня Палеская Ніва». Новай падзеяй у турыстычным календары можа стаць міжнародны фестываль «Зубрфэст», якія плануюць правесці ў верасні ў Камянецкім раёне.
1: У Беларусі загучаў унікальны арган пачатку 20-га стагоддзя. Музычны інструмент быў створаны ў 1912 годзе фірмай «Мартін Вермелюн» і больш за 100 гадоў знаходзіўся ў цэрквах па тэрыторыі Нідерландаў, піша тэлеграм-канал «Радыё Культура». Старадаўні галандскі арган установілі ў касцёле ў Небаўзяці Найсвяцейшай Дзівы Марыі ў Пружанах. Першы канцэрт за новым арганам выканаў запрошаны госць прафесар Штэфан Энгельс у межах фестывалю «Арс Магна Арганія», які праходзіць у 9 гарадах Беларусі.
2: У Пінскім раёне заўтра адбудзецца гастраэкалагічны фэст «Палескі ўюн». Ён пройдзе ў эколага-турыстычным комплексе «Цішыня» каля вёскі Гарадзішча. Прыродная зона на адзін дзень ператворыцца ў вялікі кірмаш з беларускімі падворкамі, дзіцячымі гульнявымі зонамі, канцэртнай пляцоўкай і мноствам іншых лакацый. Галоўнай падзеяй фестывалю стане кулінарны конкурс «Бітва на чарпаках». Сёлета 9 каманд з Пінска і Пінскага раёна выказалі жаданне пазмагацца за званне лепшых у прыгатаванні традыцыйнай беларускай стравы верашчакі. Працоўнікі міністэрства па надзвычайных справах зладзяць шоу «Феерыя вады і пены», а святочны настрой будуць ствараць творчыя калектывы.
1: На базе зімовага сада Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна працуе выстава «Арт зімовы сад 2026». Яе ўдзельнікамі сталі майстры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, мастакі клуба народнай творчасці «Спадчына». Экспазіцыя адкрылася ў рамках святкавання Дня вызвалення горада Брэста ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Прадстаўленыя работы прысвечаны гісторыі сучаснасці Брэста. Экспазіцыю можна наведаць да 9 жніўня.
2: У Брэсце 2 жніўня маштабна адзначаць дзень дэсантнікаў і сіл спецыяльных аперацый. Урачыстыя мерапрыемствы пад слоганам «Сувязь пакаленняў» пройдуць на тэрыторыі 38-й асобнай гвардзійскай дэсантна-штурмавой брыгады. Свята пачнецца о 8 гадзіне з забегу «Памяць» ад парку воінаў-інтэрнацыяналістаў. Уваход для гасцей на асноўную лакацыю адкрыецца о 9 раніцы, а афіцыйны пачатак праграмы запланаваны на 10:00. У гэты дзень наведвальнікаў чакаюць выстава ўзбраення і ваеннай тэхнікі, паказальныя выступленні, парад парашютные прыжки, интерактивные пляцовки, военно-гисторичные реконструкции, концерт вокально-инструментального ансамбля «Орлы над Бугом». Уваход на мероприемство «Вольный».
1: На этом покуль усё.
2: С галунными подеями Брестской области вас знакомили Мария Дямчук и Алексей Ляхович.
0: Брестская область. Акценты.